Rebuya no matemba na sabana mwake mani. Rebuya no matemba na mwake.